0: Λό αστέρο και τεχρινή ηλό. Τα σιό. Από μαλλένιο τα σιό του.
1: Τα σιό είναι με μάλα τα ίνιν τα ντα γεν. Τα πι τα σιό είναι λέει πνιά νιάν τα ντα γεν πάλι με σιμόμ. Με τέκ με τέκ τέκ τί ο γάμιρα. Ακού είναι γοντή από που βίπτη τα σιό ο γνωκό μόνιο. Ακού τα πάλι με σιμόμ. Με τα σιέ του.
0: Πέρα με μ' τα σάπα γιο κόντσο.
2: Το κομμάτι, το κομμάτι.
3: Bisinila, suara bertemu suara.
4: Bisinilah, budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Gulu kelo, muh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Gulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Gulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.